0: Doha ish da ye ya biki he haya. Sint ktis tila wanga ki ambi. Ananda bi. Odu tia chise. Shimpeji wak ba isaki. Nuni wa. Cheta ki bibi la. Pat a.
1: Soupet skouře.
0: Awi chadali.
1: Svolna mizi.
0: Pochaku chokjau.